ni de de kanya utie otini ni mpaibwa emu otei ye no ma bebre wo asempa fm 94.7 ye mo bibia akwaba ewadi shaw se ene wodi radio no ato asempa fm 94.7 na utie otini ni mpaibwa emu otei

nyumatie. Obiara biara biara. Oso betio obiaka. Adisio enkuwa o ahimfo. Obetio obiaka sere ni nyumatie. Mwamo de galam se ese o maino. Onyankopo oso betio amuka sere mu nyumatie. Kase wase ense nye juma enidi wase ense nye juma enidi dia sene kade obokro nunko onusu sunko ye juma ye uye nu enye yebe kan wase mdachi etu ide mwome ya mpaye Proverbs chapter 24

bo fine. Na wo fo twan ni mo ja se o ma pro mie no ntamu enso. Ye bo mpa ese urade. Bo so me de do aka ma fi akwa wie ye. Ena dudu ewom emre dudu ewom. Ye de Yesu mo ja no e se ye ni ye mani ye fi Yesu. De e fa ye ho bia. Se urade. Mo ja no enya se su de ma ye. Pacho ka se wo Yesu Kristo de ma. Bra fi kwa wie ye. Bosome dudu aka. Emra dudu aka. Ena dudu ewom. Ewade. Me de me yire. Ye mama. Ye mama. Ye nana no mene yasifo. Ene de fao ye hunyi na. Minu ya no mene ye mani yasifo. Ene de fao ye hunyi na.

0: Ebusia sam makwa baby asempa 94.7 FM kosi se adwumadie na ya champim jantoa ewo ha presidential staffa sada so ena minua be ma fifi boa for so ewo fia former kasamafu gana kuku board mbenfo me sam makwa baby o yemfa kokin die no
1: course wa ebi wa die assembly tien wo hu ma menka ne se eha o man ni nyina isanse oman no se ekoba ne se ye kase mu cocaine dwedie enemu dia o se oman ni din se obi kura ne obi di dwa wo man ni mu a ehwa dwedie eno da nchen so a ukura Ghana passport na se wo de call man fufuru bi so a ukuduru a kwan ye de wo fa so no esunko ase ye hu kwan bi so se we cocaine ni no ene eba no enti ohwe ensem wa course be ya busumi ni a ebi wa ebu ehu ehu aboye ne se ya chichi bi wukuru made nanso enu se nka Ghana has yesu onkofo atie di cocaine kwa burukiri ya chi obi a yesu akomu ni cocaine bi egu ne yem eme akọ ne a chi no ana ebi ode bi ato ne bagim eme akọ eme a chi no ne ye kan wase media enye nu bi o ye se 3.9 tons ye ka ton ba ko ni me ma se nye but me nim koko di en se de omote unze koko bottle koko bottle sa no 16 na e 1 ton
2: koko bag
1: no 16 na e 1 ton et si ye ka se koko en 3.9 tons ha is about 62 bags koko bottle sa aduosia mienu koko en sa ele tumi firo men wa ko na cocaine bebrebe saa no why na di betwa mu enti abambofo ni intelligence yinyina no ye hu sasa cocaine bebrebe ti sei e betwa mu ebi why ansa na obi benya kukuduro ade ni cocaine dodo saa akofa bebi no na owa ho toso obi se ahe no metuetua makwan nyina enti ne kyerese meduru ho na no ye be ma mekwan e ma media fem enu ne ma ne ye hu se se no eya ye se ye kro mu ha na ye mem mu ha no ya jatum there's complicity on the part of people in government abem fu no obuka ho bi
2: omuka ho asinsem
1: omuka ho asinsem omu ne ma ho kwan ma sa dwedie etumi ko so esan se honorable muntaka ka bibi Mechese nanu inu akwa mrashe bebi yonpa so dadado. No matter how he decides to explain himself out of it, it won't wash. Dea no kaye. Honorable Muntaka se, abrofoye ni wodin kita honu. Se se su omunya asembi akura na efami we munu mwa. Omun peso mbebo ya maniye. Esans omunim, se minister ka hon, se security penibi ka hon, anakostom penibi ka hon, enti omun peso mbe kachire yeyi. Na akwako drum pempen swa nkwa fwa ye ni mwong edisa woswono kurano asembi ba mwong peswa mbeka chile dia neche so mwong bomu trimu pose mpenifoni ni mubi mpenifono mwomoka mwong na se ebi wai abaye tumia se ye di wasa kwa enyi swa ne hajin na tiye di esi ye se Antwerp in Europe ope porta niya make siyefa wopa Belgium diene wo Antwerp mako honda omo se aman ye di cocaine ye di cocaine free so bapa no wo hyehye omo a enum no ye ka ho ei enum ni ye ka ho ne ti aman a omo wo din no Costa Rica Brazil Ecuador Colombia number 5 Ghana
2: nti ye nyeda ni etu ase
1: dia ebe ye ngun ne se sa aman ye wo South America ho no e ho na coca plant no mu dua no ye di ye ni bi wo West Africa NDC for to me am yakoka Colombia no mu se se Ghana ni Colombia de bo aba ma wo meye ni masana na ya ma se ye di
3: o se aban ye complicit
1: of course
3: e so otimi che mu ntimi meta anka se aban ye
1: ma me kwa na minchi
3: mi nua ba cho cocaine e fa pots eh this is not the first time I hear TB but it is not a good image for Ghana I do agree say yes, I ne se wo tu kwan krampo na na tabo no bi da so se wo ba betwa mo kra na wo your base we e be jojo ni e be gine gine wo whatever it is ne mra so se wo mo wo pot ho no yetimi hwe se machine bi ne ehia se scanner bi ne ehia ye sophisticated ade ba ko a me kan yom kan ne se kokwe ni free Colombia
4: asempa
3: o ti ase e na ba be di e krom ha na omo de awura export ne mem e se ye nya sophisticated machines yetimi detect be bia report ne ba no omo de awura ne ma ye exporting inti ye fan so bi di bibi corners wo aye bi di a hye a container bi mu ana bi you need some sophisticated ayi na sema onu o ka wodi o aka ne ni tu ye fe ne sen e botono menye sure say e ko botokutu sa se ne anko bi bi hu but om se export products e free Ghana no e ya de ese se ye nyina ye hwe e ya de ese se those in charge no mo hwe e bi se se no omo nchi customs officers bi a yes, say omo eye involved in this ni nyina ye process ay excellency mahama dia to kwema wo make sure say be deal with the situation de bia me ka say excellency mahama ye bad time kokee no say eba na etu si kroma ye nkola no no mo ho be kire wo mo na obi bad time bi yere ni ho a obe support kokee e die be nti na asem ne ba ye no wo ofre ye fre ne sen ayi efene se mpanyimfo na omo de security service an no wo omo ni wo omo ye de edinkita mmre bi no ade ne bakra mpo obi wo ho a se mfa me ho ade ne bakra obi wo ho a wonka ho hwe ye nti kroma mv benjamin eni kroma ko ke na semba na de tag ni papa kwa na wo ya ye mistake wo ti ase so ko e susu ya te committee at the same ti ade ne de music committee na ya te ne nye papa ade ne those days de mo anfa anhye aban ma mo obi din de bia mpese mo de ne ma tar excellency mahama from
0: Femi ABY mejo so same ya domo chaye de kosi sen fi asante mantem mu e na eba

wa kwa ba embra asempa eyetia so wonim sese de debia ye no no ye fefa Ghana fa na nyina ne nsama hodo aye nsa somu no ye dia ba be somu se asempa eyetia kaise ahanom eye asempa 94.7 na wope se ensama ye ba be ken nyina wonya bi ehya wo ho wodi ehia me e wo YouTube anase ehia me wo Facebook na ye mfa ne nyina engu honom se de be ye a wonso ubenya bi ahye na wonso atimi edi ho adanse ye Ensemi ya ne ya de bramu diye di mwa kutine bi ene se. Ene wati se jashishye bi akoso ewo aveno. Ama sa ejano ase eja padie bebre. Dumja ejme ukwene nsema wakane se. Enipa diye bi ashre wankwa. Nensu sabre ya wamuni ye kase. Wamuni enipa no edodo. Atre tre fwa wamu wa technical university sa hudwe wakane muno. Omati abay so etunya se. Eke bi abay di omono wampeso obetri ya nisenti. Wamonsu nye wajine se. Wabesay akosuku dainimu akwa kuchire. Adie biem ye de sa ensemi mu ensembe brawo na afei so emano sese wonim se October bosomu ene ya ramu no ahum na edru October na aya na ye breast cancer month eye no fomu kokram ne sente afuto akwa mama ne se abrano wonso se wonofo no wo betimi akwa ya sabia mu odi mfidie ahwehwe mu se de be ya se kokram ne bi mpo wo ma wo betimi asa won ho yade entem wei ene nsama foforo bi ene ensa soma ye de ba Somo se asempa eyetia. Winim semi ameba be dien mu midin ene sewa prempe. Ne senti jia konyani yen chayen wobranen semno midinin nabe breo.

0: boa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: patabare vimanya ku
2: wado wado.

ene ye gwawila no akwesu wa kaosu sa yin suda hosu so suda manaba kuma de manaba kuma